0: atumu na boa kawa ba ba dey
1: abefako
0: abefako
1: ene ne bo me kwanso sem sitia wonam
0: na ene
1: ye fia dey
0: ene ye fia da
1: ne fia dey
0: ne fia dey no
1: yo call you now buy na be na dia bread
0: so was have empire bedwa
1: me metie for no
0: empire bedwa
1: boye nkomo
0: empire e bedwa we are so be sitro do matoa
1: setie no
0: no kure sebe nana ka fia ba kwasem wa yinsa nana ho nkubi samaame
1: eh imusu sem
0: samaame asem na nana ka no eye nokre anase eye naada
1: eye musu sem
0: na nana na nati wei na sebe maame de e dia de no ba beka
1: wo hati abrewatia
0: abrewatia na tifia wo ka fia sem
1: na nkubi samaame
0: asem yinsa nana ho akwa nkubi samaame
1: debi
0: na sebe nana ne maame ho na anyini
1: abrewatia de hebu e de hebu ombia wonim
0: sanatie
1: ye hebu ombu biara onim
0: sanatie
1: onne pa ho ntoma echire na na usa abrewa kubisa maame debi
0: eti wi asini pa bia ni wa na ho bua so na kwa nkroda
1: etie de no
0: eno pa ba ba fie
1: ye o hwehwe
0: de o hwehwe agi amai bia na mi wukuma se
1: ifie so ni fie
0: ah de o hwehwe agi amai bia so ofisa fo na mi wukuma se na kwa da so SDE hospital na chi dodo na e ka ho asem ene fia dey ampaye bedwa de na ni abra wo pa bi bia kokotoko no sofia mo na bro
1: debi
0: oni pa bi ani wi ase ase bi amuse bi akuse bi anyado o pa boafo no wo hwe boafo bi akiri kwan a onya
1: boafo de ne ho na
0: ne kure na so boafo ye dey
1: e wo ho
0: e wo ho
1: ti se wo pa no a wo nya no
0: sanete nti ene fia dey mi kire ma kire kwan e bia na obi tie me na sebe de ni kure akoni san ana se ebi kura na obi tie me bi kura wo teka bi mu ebi obesi anopai ba bi a ye hia amasunsun dwuma ye dwuma na enema tenase ye di bensam ewo efie wo pa ye kwada so edidi wo firi nkan a o tie gi aman no o tie bi ye se wo firi nkan ma mu na wo ba anopai ba be hia gi aman a wo fa ka firi nkan ma mu na e ba ba bi a besie ye tech junction tie me ye yie pa ba bi a besie no e ye tech junction wana wo firi nkoko na e ba wa wo firi asante akema gogo na e ba wa wo firi obogu na e ba wa wo firi konongo na e ba wo de fuka e be kumase ba bi a wo besie ne ye tech junction me kiro me kira kwan na sadia ba ya wo nyira nti na me kiro me kira kwan no wo nya ba du tech junction na wo si aka gina wa ye pa ye abu akwa ye pa ye tano so ye pa ye asu ye boa ode sie bi kuro mu ka no furu bi na furu ka na ya ka che driver se driver emfa bi nu abu akwa eya simi kwada so SD hospital junction udu ho a eya simi ba bi a traffic light ne wono kwada so SD junction ba bi a traffic light wono udu ho a driver eya simi bi ba ba kire ba bi a ba fa udi nya botre na ene tobu ase ne tie gi aman ye wono afri bu ase kwan so wa ofri du kwao wa ofri bogo so wa ofri ayamfre na eba mo a mo fri anwea nkwanta na eba be kwai na eba bato tie bi hayie pa mansufuo na mo ba ni nyina no faka ebe kumase ba bi a wo nsu ubesie ni wa froka ebe kumase ba bi a besie ni ye gi run about no so komfo no chi gi dise wudu gi na usia e wo nsu ka gina wa ye pa ye bua kwa ta no so su ye bua wo su ba wure mfi e ye si e ba jo fro ka na ye pa ye bua kwa ta no so su ye bua ka che driver se driver simi kwada so SD hospital junction e bi a traffic light wo du ho a ye simi ka ne bi siu e ba ba kire ba bi a befa wona a tie bi free atonsu sere so putuo ja jaache pram so kuntanse ya me ani ne asuo ho fuka ebe kumase ba bi a wo su ubesie no aye high school junction atonsu high school junction wo de ka na wo tim no ka che driver se driver wo du high school junction eye simi ka na abesiu na high school junction wono ehwo ye station di ka ni si wo high school junction e wonso gina na bisa se wo pe ka e be bu akwa na furu sa ka ni bi wo furu bi aye a wo so ka che driver se driver mesi kwada so SD hospital junction na bi a traffic light wo du du wo aye simi obesiu wo wo tie bi firi tafo mampon ne mamponte ne faade ne adwira faka ebe kumase momo ka no nam soame runabout etudu ho ayesi obi a wo firi makro na ba wo

the Act Minister Nyankopo on Shrawa no pay mame na on kaho. Eske abwajia mwama wabia jawden chia emma Dr. PK Wusu Nyankopo on Shrawa no pay mame. Anope me mpa e boni se wobre no erade emma home papa emma ho wate ye nam ye bre e wasasi so asitina imu nenso erade ma ye home nenso asemwa e futu kakram de ma se e ya tobuase wate e ya ho woni manfrafo ni awo pra pe nyina ni awo pre nye nyina wachina na aye dada tanse oho wo bibie nu wa che wo nsem na be ka wa wo nsem ha baby yeni fipa bia wa yemini fipa wo ha obrani amani enkuto na nipa be hunu wo brasa iso Nenso Awurade a wokura de man kura wate. Me mpae bodi se Awurade ma wo bre nye kwada. Awurade ma wo bre nye kwada. Anope wu a wabuto wa brabo mu. Kenya ho ne hunu se abrabo aye wo mu yi obra sai so. O hawo ne amane no edo so. Nenso Awurade be ma wo home. O hawo obra ne amane.

0: awurade be ma wo home wo se momra mu amaso a ne so abrɛ na mu komu ribuo momra mu amaso a ne so abrɛ na mu komu ribuo momra na mema mo ohome anope mema mo ohome anope ni e wabrɛ wo mu wo hu na mani wo mu awurade se bra na wo de home bebrɛ bra na obema home yenko David Adjom to Edua Sanson no yenhwe nyoma achi nipa adwena boso na emma ye nigie nwie peye na emma ye hahai na emma ye so ani so bebre wa brabo ne asetena mu sanyomen na ama nipa hahai bebre to asoma me
1: enyom Edua Sanson
0: okay
1: yimu aye baako ekro
0: okay
1: I say, and how who ni boye funti?
0: And how who ni boye funti? Yemu beble ya how di ni na ni se ya haya who ni pebi hundo do. Sometimes until se ube unu di obi e nyana so obi wa na se ye you know. E ya mpimpi no who ni how?
1: Dabi.
0: Ya how ni sha si se abre ya unu ni obi e dru. Ana di obi ko ana di obi e nyano enu ne di ya how ni sha si. Amen. Se wona wotwa ye nwachie nya bibi ana se wona ye nim wonya bibi drum pempresuo bi na ye nnu ho a ye hunu ye ho se ye ya aye nkukuo wasi en hawo ho eni boyefo ho
1: en hawo ho ni boyefo no nti ma ma ubu en hawo emumuyefo ho
0: na ema ubu en hawo emumuyefo ho
1: na erendi dabi na wotwa wangu sesre
0: erendi dabi erade betwa wangu sesre
1: na wakusa se enwura mu no a wotwa
0: na ne wapepa ne ne wo nyina no ebekusa se enwura mu no ebekusa se enwura mu no en hawo ho en hawo ho ye bu bebre ye ha ye hododo because of standard bi ani pa bi adura ye nruye Ebi o no kwa yon fa su pen si kanal pen in fa su ono E dan son Un ti mi fem Enti emmane hao bebre Se wenye nyo me bina unyaye Uni me busuye wo fri muba Ya yesi ye na mani dada Ya wo ni toso Ampara Wo di enyame na nemu adom so atme awie fri ateche ni mapie emfa ho tutu ni odasie ni so no na insa obema ohawo ni oyia wa hye wo kra so ma wo pre wo ho se wo nsa betumi aka wan

Awurade ho na ye papa tena asase so ne di no kware ma wani ken Awurade ho na wo be ma wo ne wakoma pe masem ni nyina wie no.

0: wo kan ho na wo ho bi
1: papa mu me ko so mo de papa ni bi ha na o mo se kun mi mu de ne ma ne nante e ti na ma busia fo no me ni wo mu wo fie e ti okwa ba ye ne de obo ma mane e
0: o mane ese
1: oba no oba o ka se papa no papa no so ne ne ye adwuma wa kwaji bida no ye adwuma wa galamse papa na ne ne mani sika kwaye eto ye anwo de aba ye anwo de aba nto fo ye na o ye san wonu weni ni dada ada woni ne ne ye adwuma eto obeka kire me na na mbusa anu o se papa no anka sa na no mani bie no woni na okọ ne ho ana me see you
0: so o ma ne se mama
1: okay me ade me ba ne beka kire me se 700 no ji yo se san wa ko tue bi o
0: banka ka che ko 700 million
1: there be papa ne papa ne de wa bai wa any 700 was what you 400
0: no was what you 300 o baby
1: papa ne so what you say 400 wa bre no 120 so 110 so no papa ne ba ka chere me it was not cut 300
0: say wo bo na mani say loan no wa ya kan wa se mu wo ni mu re na ma ye ni mu
1: papa no wa bo no, ano wa se rutu aka yin bi akere na ye no wo mo se se ka no e ka ni bi aka ano ne wa fa ne ka tire ni na ne wa fa ne se wo nya abotire no wo be o be fre no e tu ne wa fa ne nkra ne ye twen ni ye won fre no
0: yo mama e ye no mo wi ye no mo anya nkonta
1: en kwenta no wo mo ye na ye ni se de se kwa ye ye ni sika no ono wo waje ye no anso
0: anso de aya
1: o ni bosia no ani ade to wo manim se ayie na kana ba na kra na ko bobosia 400 ntie ka ba ani o papa ne se ani wo mu ko na nya me ya adum a o mu ko ya yie ni wo mu kuro mu ho bosu mi du ba ko ni mu ntie o ya na o ma te na o ma de ama na na o de abetua oh
0: na ale na e kai ba e nyina no abusua no enuanom ofafo ani bi ni o ba ye chima ni mu nye duo na o pa nyiri ntie ne hwase na o no kwa na gina kana no ko
1: dadu wane ne papa wo faase baako ene ono ani nua beema ene omo ko papa ne ho saada no na wo ko ma papa ni bie no ene wo ka se ni se ni se na aye nti wo sere no a wo papa ni anom so wo mo ko akoye ne papa ni anom so ono so wo yare kakra ene wo so wo ko akoye ni wo ya wo mo de betlem eti ni akra wo papa ni anom plan ene
2: so
1: are papa ni anom
2: ko hwini mami ha fada mami we wo ko hwini papa ne betu aka ole mpa bucho magaze ye bra
1: aja mi na didi matam sala
2: o hwini mami
1: aja mi na didi matam no
2: o temi ko hwini mami we ko hwini papa usu wa nu na de ubai
1: ma
2: ko na mi sha mi fi adi oye mi ko ko se ase o enye o to me papa ni wo ba wa si dan kasi e o
3: fada se wini mi na mi ko hwini aka
2: si ka mi wo ni mo hwe ni de wo se wo ni mo hwe
1: aja nyame nshira asem yekoshini wate
2: ushini papa mangu yekoshini mame.

0: Ewe ya damunyira si ya mamunyira transi Esa ya mamunyira jo Ebisase nefya day muho etisei kakra ye kwa nono Yedibu nyawye ye Tisi ya ye kwa busume engo trimu Ey tina ni ura busume engo trimu Kakra Beye ye Abajafuwa transi nana ya bi esuyo kwa bre suje kwa mfu ewa ha Sofu asanti ensusu ewa ha Na Frankis ene ni nianom omu nyira de ne nemu efa social media no so na wenye bi etimi ahwe ewo ho e de amaye mo fie fie mu na ene so so ye de nsam nam ababa wo bi akoye no ho yibi ewo obi ayi ase ama nsam ankoma kusisi ewo ho na ba sa no ebusuafo no bia bo no pa omo tene sama waka ne die omo nyintu ye nua yie wo de wo bejiro na wo kasa na mbuza sa na sama no waka ne ye no kre na ase nye no kre no so sama ne de bi wo ha no kre ne bi so ha na nye no kre enti anwumre ye busa se enti no kwa no kre ni Adia ya friend is saying some ankom. Enti eye no kre. Enti azani. Ebi nunu ntimi kikan sembi abi abu te. Atumwe die. Atumwe wani pe yi kai die. Ana wano ana atras ya nyene semi no shete die. Eko ya atena anu udad lumbe fifu die. Mami pe nyi bi wasu unimu bebiya mpo. Unimu lumbe bebiya na adene beshe ni mu. Ana ekasa. Ekasa. Enti saa niyama na ekosu no. Akonfuo, basi ya muni ibusa mkesi. Muna mwode bano, saa samankom na. Kristofo ni diombe kase nye, abosumsemu ni, susumboni bine ye saa niyama no. Enti, mwa mwya konfuo no, mwuchiri mma enti. Na yu. Na yakoye yiye ne so bi baase ne obekasa kasa ba akukura de omochichire ne kana nutum ze kawa nutum obi ansuma yiye ne krampo ye mfra wunye buzu ani obepe de wase a sama e bi befa omu akasa ye busawo ye tiefo epa cho ebreso ye bebia homa na tum ye busa se hwan na hu nsama nkom pen na nsama na nipa ne kano eye no kre mikoye ye bi e wo brikum ye fro papa passe na ye kwa papa na awu no na nsama nkombe sha baba awu bi mu na baba awu no hwe ne behavior ne body language said ye oye no ho na papa no ye bunu foto ya bengumfa na asan foto ya benkuma na hwe ne nsa no said ye oye no ho no ene said ye o togusu papa no said ye togusu kakra na ba ye o togusu sa papa petse papa no wu ye no ne said so papa pe Jesse nene ne sisa nemu mu no nsema wo kane de ese papa na na eka na ase mese papa na atwe bibidia ma baba wa na nanu mu nsema na baba wa no eka eno kre sama nkom na mebewu meti ase mentimi na buju afu anka hwe na mewu wi afi na mekofu obi mu abeka mentimi anka hwe ankyere mi ambusu ni se chale adie ni se na tie se na tie wi ai se ubi kra tim beka de okun no asimasi ni kun me eh na wo ho de se utumi kasa de obi aku obi aka kra de wo ho de ne so se ne de wo te ase because wo tim ko show bi mu e de kasa fa de mu dia ene de wo kun no wo to no se nka beti ma ko she de mu no aka je de fasika twa wa me ne nka wa she na mo na fasika no de si ni no wa twa ne me ne she ana koto yiditi na wankasa no nka hye no se de tahwe fumu ejira fumu bi timi ko hye obi mu akukura de wosu wuye ko sie no ani yedna tuke no ko hye obi mu se me pacho save me kan is on me body ne dem wa nge ko ka jom ze mu ya de bi da mensa tefri mensa otefri mensa me bankwam ampa na de ne ko ekoko ne ko yesa de na na ampa ni pa na sorry enti nya da jere movie nu movie a ehia ye yi abaisem ne ne ma chire yen ne ye sesunsun mu ne ma ohoi eno a na ekwa na didi mu a na edi koko jira manfo yi ase ne ye koka ti ontensa ma nkoma ti ase ase mesisi obentin ama na be kansem eno kura se timi de ntutue eba busue mu tokwati mi sorry den wa manfo abusue mu enyumre yi ebisa mo se ampa saa de na eye no enti ya ampa se ni panwa na ekasa ana e sunsun boni bi ana baba ye saa ne ma ne ma no me pa cho wan sama nkomasi usupe no sum breso abitima frame na obisa se enti wa de na wo kan wunim ana na wunim ne nipa na sama nkomfa ne mu sama be wuro omuma okasa no bo beifu ana ana uno ohwe mo unsa u de uye week a obetima wura mu akasa ada na nyen ko onko sofu mu ni akasa u sofu kra de jamya me na eda na didi kire no nemum obi a wonam ne baabi ta de so tasia de woni ma yie no hwe woni bi onye busuani na ade na ba ba wura ni mu na de ne ye adwuma enwumre ye busa se enti saa ne ma ne ma no eka no kre na yampa se nsamanfo na na ichechew sa manfo mu mo makasa dodo no anso ma na taifo mu kasa wo e de ntia de ne me ma ne de samanfo no timi mbungura wo mu na da bi e man ma na nsamanfo no fo mu e kasa ya da mose na na ya bi ofiase ezio ya ntwaso na ye ni ye nkomo ye wo fidi ni ye ma me wo kasa mu no se apia bese ya no wa brem na mame na we pini ho na na ya bi akwa ba na ho te sen fie ye nyimri ho efe
1: dance
0: ko vo pe life ze gradi we bi da
1: eh do nyame pe na ye
0: vo she ne sa you be good be
1: na no me se sa pomfo bi se
0: Esu ukomo esu ni ade emma kama omo wonye ye wosane sane ema
1: sa abosum ni bebra na bani paso no bebre ko ene em se ni ema bebra se sa na okokomfo fi a ba bi ya kama
0: ofufi ya to hotels kama untintetu ngo
1: edrum na bi a ni ema sesa sa ke first fare ena na won set it one dey me talk as na won dey no kakakra na de ne bia
0: ko fo bu ko fo na ne sai si ko
1: na de obi a se fit
0: bi besia promise
1: na se no kra ye nya bio se bi wo
0: de sin de wo na sa ko fo na enta anwe
1: but ko fo kwa na na we besi se we obi a re
0: but sen mo na na mo na na mo we man ye obi ko no obi na batakari
1: se no
0: wa we are no pro
1: tinde so tegula
0: tegula tadi ile tegula na
1: tadi me ba sa problem obi o kra de odwutwa ngukwa gum ne nyina no de apaso but I so bi ane ne de sen sano pe
0: sisi sisi ya comfortable life
1: oh na me ba yo unse ma ma
0: ye no wa ye unse but tadi so so kala ne he ye unse no
1: ready awu papa we
0: na na ye bi e wo che bo wo any dc am yensa nine eh
1: ya mre
0: yo eh na na ye das so for santi majo e
2: ya ni akasi
0: na ho ye
2: nya me na domo
0: e fie ye
2: na me adomo
0: e de jase eh ye busa nyumre se de busa ye no anu se nti nsama nkom na na ye bi wo ye komfo wa koma che wa kompi nema pi sunsun sem ni nema pi wa fam akom friends samankom eh no kure
1: kwasi ye be fa ni mienu samankom no ebi eye no kure obu ha ensam abefun ni ne ka nyina

Oye mama ju o. We ye de fe ya huwa jwene. Ye de jwene jwene ye o. Ebi a sabre, ebi a na dampe o. Ebi so na wutwika no. Ebi so na jawu wabi a wutwika kra. Wow.